свободних назору. Біло її все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мені є регла, найзавієм на стран, досить.